Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, Mutani și în Fatacan. Ne rămideau față până politici. Nu nișuau în tandajana de avele luăn politici. Ne ieșa cu volumi în rindă de nimțească în economică, în fănășoa în loc, arnul fa pe narăna în rindă, în valală țin mandat de arnul. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păareță. Guvernamentă, țimănă politică, era în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătesc volumii în rindă, de ni firai și pirenen. Rima lăgași, matchiai,